beloning is en Allahu Akbar, die voordele bekom wat Allah Ta'ala, dit wat ons weet en dit wat ons ook nie weet nie. Subhanallah. Dat is nummer 1 vir die moslim. Nummer 2, dit is dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verstaan in die dat wanneer 'n persoon kwaad is, ons leer van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dat een riwayat, een ta'alim van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is die dat 'n persoon wat kwaad is moet gaan wudu maak. Dis een van die opsies wat die persoon het. 'N Persoon wat kwaad is moet wudu maak. Hoekom? Dat kwaadheid is gekoppel met Satan. Verstaan? En shayatin is gemaak van vuur. So om ontslae te raak van die kwaadheid wat vuur is in die persoon se voorkoms, is dit dat die persoon moet wudu maak, en dit gaan die persoon kalmeer en dit gaan 'n voordeel is vir die persoon. Allahu Akbar. So die is belangrik in die in dat die kalmte wat gaan kom vir die persoon in wudu, nommer 1. Nommer 2, dat die persoon het 'n voordeel en die persoon het 'n kans om die zikr van Allah Ta'ala te maak in die wudu. Verstaan, die masnoon adkar, die masnoon du'as wat die persoon gaan maak in verband met die. Allahu Akbar. En nummer 3 is dit dat deur sekere siekte deur die dat die persoon wudu maak, dat Allah subhanahu wa ta'ala beskerm die persoon van die vorm van siekte. Subhanallah. Dit is 'n bespreking op sy eie. En in die is dit nog 'n voordeel is die dat die persoon wat altyd in wudu is, dat die persoon is gebeskerm van Satan. Solank as die persoon in wudu is, dan is die persoon gebeskerm van Satan. So die is belangrik. Nog 'n voordeel is die, verstaan, Allahu Akbar, van wudu is dit dat wanneer 'n persoon gaan slaap, Allahu Akbar, dan die persoon moet probeer om in die posisie van wudu te is. Dat Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leer vir ons dat die persoon wat wudu maak, Allahu Akbar, dat die malaika maak dua vir die persoon, dat o Allah Ta'ala vergewe die persoon. Die kondisie is die dat die persoon moet gaan slaap met wudu. Indien die malaika, die engel gaan dua maak dat Allah subhanahu wa ta'ala moet die persoon vergewe, was dit tot en wyl die persoon in die kondisie van wudu is. Verstaan? En wudu silahul mu'min, silahul muslim, dat wudu is soos 'n beskerming, gaan ons gaan sê, is dit soos 'n wapen vir die muslim. Dit is om te beskerm die muslim. Subhanallah. Die, Allahu Akbar, dat wanneer 'n persoon altyd in wudu is, dit beteken dat die persoon gaan reg is op salat, die persoon gaan aangemoedig word deur wudu, dat hy kan Koran lees, en die persoon gaan aangemoedig is, verstaan, dat Allahu Akbar, dat hy kan altyd dua maak. Die is die barakat wat in wudu is. Subhanallah. En nie net die, dat wudu is een van die redes vir baraka in ons risk, in ons huise in. Subhanallah. Dat wudu deur die punt is hierso om te verduidelik, dat is dalil vir die, dat wanneer 'n persoon wudu maak, net soos istighfar, wanneer 'n persoon wudu maak, dat die persoon se sonde word vergewe. In die metode van Allah Ta'ala is dit, wanneer sonde vergewe word, dan baraka kom en ris kom vir die persoon. Die is belangrik. Verstaan, dat wudu is, die wudu is die identifikasie van die muslim. Wudu is die identifikasie van die muslim. Allahu Akbar. Dat die shayatin ken sien 'n persoon wat in wudu is, weens die dat die persoon het 'n sekere spesiale beskerming van Allah subhanahu wa ta'ala